0: פשוט.
1: וולפגנג אמדאוש מוצרט, פליקס מנדלסון ברטולדי, יאן סבסטיאן באך, מרצין ינדריך בנץ.
2: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18.